0: Kia kaha te kōrero.
1: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

0: Mai ngā tāne whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko!

0: Mua ake tonua.
1: A nei te ringa tango ota ota.
2: Ia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

0: Te wao te reo.
1: Ka pepeha te ako tarake hea te maunga, ko te tāo māu i te hapu, ko maunga hio ne te urupā, ko mā tihe tihe te whenua. Ko tōna whare tupuna, ko tumuana, ko tōna whare kai, ko ngā ringarau, o te ākau, ko te rarawa, te iwi. Tihei, mauri ora.
0: Te wao te reo, your flavour.

0: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.
1: Hano!